0: enregistre Gwenin à Gastrolade Trian.
1: Ici Brézizel.
2: Brainstorming.
0: Arpaon a zo labous kaer. Paon a zo anno raktre zon eres, hein, kaset gade nora molak a Jonathan Dour. Ar blijoadur an eus bet eus ige merne, am ne bet michouzo, Jonathan Dour a zo zoner, hein, zoner kierdin, violons, son an zo rie, di ba oe blavet choubrem, kroge deva, ya onk flam, o senig a karma, o krui, ar strolad liam, gouze, a odan, Iben, Seim, Neso, fin, apod zo, Wolvrudet, labourneuz ie gade nesprujan perroa Nolwenn Korbel, et Nora Molak, zoi, anve di mouez, ganar, kazet en eres a ganimatourez radio, manchi, labouradara, gade radio boa, ande a hiu, arvech kenta,